noži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene. Došla si tu vraćena sunce u okusu mora, u okusu soli.